Labo-labo. Programa nga motuke sa mga isyu sa katilingban nga patas og walay gidapigan. Labo-labo. Komentaryong walay gikadlukan batok ngadto sa madaog-daogon og abusado sa mga indibidwal og trabahante. Programang dikalibre og may abilidad sa pagtimon sa katawan nga mahigmata gikan sa mga mangingilad nga anaan nagyaka sa pribado o gobyerno. Labo-labo. Andam maminaw sa mga yangungo sa mga yanong lungsuranon. Programang walay gikadlukan, programang walay gisibugan. Labo-labo. Programang tugob sa aksyon o gisgutanan. Laban sa baryohanong ordinaryo, labang gaulbo-ulbo. Labo-labo. O karon, ania ang inyong tagdumala.